0: stojí ospody, pa... Prv.
1: Wow.
2: Pametný, no?
0: Rec ja, Buľko, mar si kedy človek.
2: Tako?
0: Ne.
2: Poznáš koga?
0: Ja. En stýzna.